шапнат речите за увек волима.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, силни.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

ipak često, često se sjetim nje. Danima

Донесите хлеб, донесите сол, најболе вино за овај стол.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Тамара, силни.

ќе чук и вук ќе вук. Никада злотвора доста, слушам и уништи Бостан.

И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав фустан, за која јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеш.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој јас ум. Овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар. Солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност. Неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: Македонска музичка сцена на 105.2 FM.
1: Фала најлепша. Верувала сам у вас од самог почетка. Кај што сте и ви у мене, фала вам што сте дошли овде, што сте учествували во овом нашем малом програму.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Добро утро, почитувани слушатели. 9 септември. Дали сте веќе подготвени за новиот ден, празникот помина? Денес повторно сме во работен ритам. Ако ви треба малку време да се вратите во темпо, без брзање, кафе, добра музика, Буба Мара и се е полесна. Заедно со вас и денес до 12 часот се Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Каролина на Бубамара, слушнавме темата насловена за нас, а за вас, Радио Бубамара е тука со музика за убав почеток на денот. После празник секогаш треба малку време повторно да се влезе во работен ритм, но еве на среда, денот пред нас, ние ќе ви правиме друштво со најубавата музика, многу информации и добро утренско расположение. Пред нас е 252-от ден. Дали знаете дека ни простануваат само уште 14 летни денови од оваа година? Есента ни е на прагот, но со летото се уште не се збогуваме ниту музички. Ја слушаме темата насловена Најмила од Калиопи.

најмила Калиопина Бубамара, среда ден, на средина сме од оваа работна недела, денес 9 септември. По сите одбележувања, настани, концерти, спектакли, светски имења, подсетување дека најновата дружба со Калиопи ќе се одржи на 17 октомври во арината Борис Трајковски. На истото место, само на 7 декември, Тамара ќе го одржи солистичкиот концерт кој предходно беше најавен на 3 октомври. Тамара е актуелна со најновиот албум Кукла жива и во следните минути ве оставам да уживате со една од најновите песни – Брана.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

среда, среќен убав ден ви посакуваме на сите кои сте стаја заедно со нас на стартот на 81-виот ден од летото. Еве што велат метеоролозите. За денес ни најавија сончево и топло време со мала домирена локална облачност. Во попладневните часови ќе има услови за развој на нестабилност, проследена со порен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Ќе дува слаб домерен ветер од југоисточен правец. Така што за денеска добро ќе ви додат не само очила за сонце, туку за секој случај понесете си чадор за најавениот дожд. Сепак ќе имаме висока температура, максималната денес до 34 степени. Да ве подсетиме сега и на дождот од нокаут.

дождот на Бубамара не само што метеоролозите ни најавија дожд за денес со попладнините часови, туку истата прогноза се провлекува и за утре четврток и петок. Топло, но во попладнините часови велат ке има развојна нестабилност проследена со пораен дожд за заселен ветер и појава на грмежи. Со летото полека се поздравуваме, ова беше едно долго претопло лето, но верувам сите ќе го паметиме само по убави моменти. Овој пат ќе слушнеме километриот Владко Лозановски и ќе ги поздравиме сите оние кои што летоа поминаа километри километри да дојдат во Македонија.

0: Што е тоа клемено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Нов ден пред нас и со сама нови свежи минути кои ги исполнуваме со најбавите песни, како и со сите актуелности. Календарската есен полека ни тропа на врата, а тоа значи дека се наближува и зимското сметање на времето, со што ќе имаме пократки денови. Оваа година зимското сметање на времето ќе почне на 25 октомври. Стрелките ги поместуваме 1 час наназад, поточно во 3 часот часовникот се враќа на 2 часот, таму ќе спиеме 1 час подолго. Со тоа завршува летното и започнува зимското сметање на времето. Бубамара ве подготува на времено за се.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

среда ден 9 септември, верувам дека повеќето, ако не и сите вратени сте од летните годишните одмори од продолжениот викенд до кога успеавте да си ги споите деновите, вратени на секојдневните обврски, е сега добро слушнете го пред да стартувате со задачите. Дали знаете дека позитивното размислување на работа има многу ментални и физички придобивки? Оптимистичкиот пристап може да го подобри вашето расположение, да ви ја зголеми самодовербата и да зголеми ефикасноста на работното место. И тоа не е се. Кога имате позитивен став на работа, работната средина може да изгледа подобра. Позитивноста исто така има тенденција да се влева кај другите, па можете да ги направите вашите колеги посрекни на работа. Одлична препорака, нели? Имајте убав, успешен работен ден и бидете позитивни и оптимистични. Може сега да слушнеме и оптимистка од Superhicks.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
6: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: 9 септември, среда ден, утренски во одличен ритам, веруваме расонети и под импресија од спектаклот за денот на независноста. Скопје синоќе беше домаќин еден од најголемите музички спектакли во последните години, откако светски познатиот диџеј и продуцент Дејвид Гета настапи во преполната арена Тодор Проевски по повод 35 години од независноста на Македонија. Со современа сцена, врвна аудиовизуелна продукција и настап на едно од најголемите имења во светската електронска музика, вчерашната вечер долго ќе остане во сеќавањето на македонската публика. А во целото ово одбележување 35 години независност на Македонија, дефинитивно голем придонес имаше и Игор Джамбазов. Токму тоа е следен на Бубамара.
1: Во еден замрз

соседот и вика, слушаш ли му, викам, што? Една труба нон-стоп труби. Кој ти труби? Му викам, да не си пријателе ти малку шуби-дуби, а тој па, една труба нон-стоп труби. Тебе во главата ти труби, неќа памет да ти солам, само немој да ми правиш вакви филмови, те молам. Сакаш ли ме праша до град?

0: Нова нон-стоп труби.
1: Осум часа 22 минути, утрински сме со сите актуелности. Ако веќе сте задволено, да ви информираме што ве очекува на патиштата ово утро. Сообраќајот на државните патишта се одвива непричено по суви коловози со умерен интензитет надвор од градските средини, на граничните примени без подолги задржувања. И денес, секако дека ви препорачуваме внимателно возење и прилагодена брзина, и секако продолжете да слушате Бувамара.
2: Говорите о томе да смо по незапоследности први, да смо увек у врху ти неки лесвица. Ево данас се појавил податок да е Босна и Херцеговина пета у свету по одлигу мозака. Мозака, дакле. Мозгова.

Даниела Мартиновиќ ја слушавме до сега на стартот на 252 дена од оваа година, само уште 14 дена од лето 2026. Ги одбројуваме последните денови од летото, ситно бројме до промената на времето која ќе не прифрли од топло и суво до снолитово рана есен, со се уште топли и повремено посвежи, но сега ко многу попријатни денови. Врнежите според актуалната временска прогноза ќе пристигнат веќе од овој викенд. Но денеска и утре во Македонија, наутро времето ќе биде сончево и топло со мала домирана локална облачност, а попладно ќе биде нестабилно со слаб дожд, грмежи и силен ветер. Максималната температура ќе достигне до 33 степени.

Росана за секогаш младина. Гувамара, ве поздравуваме сите кои што не слушате на нашите фретинци во Скопје прилепи штит. Имајте убав успешен ден. На средина сме од оваа работно празнична недела и верувам дека сите сте окей постпразнично. Во продолжение да слушнеме окей од Сладкаристика и Дупер.

0: Вана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Ало, пак возиш со зимски губи?
4: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
5: Чист воздух во етерот. 105.2

Марко Шугаре ова на Бубамара, да ве подсетам дека ќе има концерт во Скопје на 17 октомври во Македонската филхармонија. Инаку денес 9 септември е светскиот ден на електричните возила. Мотото за оваа 2026 година гласи премин кон електрично намалување на трошуците за возење. Да, 9 септември, светски ден на електричните возила, ден посветен на мобилноста на иднината и на прашањето како ќе изгледа нашето возење во годините што доаѓаат. Кад се возимо, е следната тема на Бубамара.

0: Точно е 9 часот. Време за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Во текот на изменатото денонокје, регистрирани се вкупно 34 пожари на отворен простор, од кои 3 се активни, а 7 се под контрола. Српскиот председател Александар Вучич изјави дека ќе подпише указ за распуштање на Народното собрание и ќе распише предвремени парламентарни избори. Во интервју за вестите на Радио Телевизија Србија, синоќа тој рече дека го добил предлогот на владата за распуштање на парламентот. Американските сили нападнаа 5 ирански танкери, потопувајќи еден како одговор на тоа што Иран гаѓаш американски воен брод, соопшти централната команда на САД. И времето денеска сончево и топло со мала домирена облачност, ќе дува слаб домирен ветер од југоисточен правец. Во попладневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа ќе има услови за поинтензивни процеси со силен ветер и појава на град. Во Скопје денес сончево и топло со мала домирена облачност, ќе дува слаб домирен ветер од јужен правец, попладне во делови од котлината ќе има услови за развој на нестабилна облачност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 33 степени. Тамара, силни.

Убаво утро, среда е 9 септември, музика, бубамара, кафе, веќе сме во новиот работен ден. А денес кога училиштата повторно се полни со ученици, одбележуваме еден важен ден. Меѓународниот ден за заштита на образованието од напади. Ден посветен на подигање на свеста за важноста на безбедно училиште, заштита на учениците и наставниците, како и промовирање на правото на образование без страф и насилство. Затоа денес, да се подсетиме, секое дете има право да учи, да биде безбедно и да сонува за својата иднина.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го OilTech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. OilTech.mk или 071 327 139.
6: Диши длабоко.

зборувавме до сега што се се одбележува денес, инако 9 септември не е само уште еден датум во календарот, во нумерологијата бројот 9 се поврзува со завршување, ослободување и затворање на еден циклус пред да започне нешто ново, затоа 9.9 се нарекува и портал 9.9, символично време да застанеме, да погледнеме што ставаме за себе, што сакаме да внесеме во новата фаза од животот. Септември так некако се поврзува токму со таа енергија на заокружување и нов почеток. И може би денес е добро да се запрашаме што е оно што повеќе не ни треба, а се уште го носиме со себе.

Архангел Сова на Бубамара и ајде уште малку за денешниот ден. Ако 9.9. символично е ден за затворење на старото, тога следното прашање е што правиме со местото што ќе остане. Според нумеролошките толкувања, ова е ден за размислување, прифаќање на промените и отворање кон нешто ново. Не мора да биде голема животна одлука, може би е само да простите, да се ослободите од нешто што ве оптоварува или конечно да започнете нешто што долго го одложувате. Затоа што понекогаш новиот почеток не бара да додадеме нешто во животот, туку прво да направиме место за него. И за добро да е. Меморија ќе слушаме во продолжение на Бубамара.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 9 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1941-та, роден е Отис Рединг, американски сол пејач. Неговиот хит «Sitting on the Dock of the Bay» беше снимен 3 дена пред да загине во авионска несреќа во 1967-та. 1965-та, Rolling Stones на денешен ден се искачија на првата позиција на британската сингл листа со «I Can't Get No Satisfaction», со што групата го доби нивниот четврти поред британски бројден сингл.

1952. Роден на денешен ден е Дейв Стюарт, гитарист, композитор и продуцент. 1954. Елвис Присли одржа свирка за отворањето на шопинг центарот во Мемфис. Джони Кеш беше присутен во публиката, а по шоуто се сретна со Елвис за прв пат. 1989. Black Box се искачија на првата позиција во Британија со Ride on Time, каде се задржаа цели 6 недели. Песната подоцна беше прогласена и за најдобро продавана во 1989 година.

1995-та на денешен ден 9 септември, Кулио го забележа неговиот прв американски броеден сингл од како Gangsta's Paradise се искачи на првата позиција. Песната беше дел од филмот Dangerous Minds од 95-та со Мишел Пфајфер во главната улога. Кулио подоцна токму за оваа песна освои Греми награда. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 9 септември 1978-та, Бони Ем го забележа нивниот прв британски броеден албум, откако Night Fight to Venus се искачи на првата позиција и се задржа таму 4 недели. Од истиот албум, еве како звучи Rivers of Babylon, ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Радио Бубама.

зборувавме што се се одбележува денес, кој што е значен денов, ви информирахме некова не е само обичен датум, току 9.9. според нумерологските толкувања, ова е ден за размислување, прифаќање на промените и отворање кон нешто ново, и време е сега да се префрлиме на настаните кои што не очекуваат. Македонскиот народен театар, како на 7, така и денес, ќе биде домакин на наградуваната представа Уна на театарот Звездар од Белград, во режија на еден од најзначајните македонски режисери Дејан Крујковски, со маестралниот Никола Ристановски во главната улога. Стартот е во 20 часот.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Жозе Мориньо призна дека Реал Мадрид морал да мине низ вистинска драма за да стигне до победа 2-1 против Интер во првото коло од Лигата на шампионите. Во фудбалската Лига на шампиони за вечер се закажани 6 надпревари од првото коло, а дебито се игра во Неапол каде Наполи го пречекува ланскиот финалист и англиски првак Арсенал. Бен Шилтон им приреди големо задоволство на навивачите на US Open откако во спектакуларен четвртфинален меч го елиминираше Карлос Алкарас со 3-2 во сетови. Сабалинка се пласираше во полуфиналето на отвореното првенство на САД, откако по пресвърт со 2-1 во сетови ја совлада Линда Носкова од Чешка.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: 10 часот 12 минути, време за убави настани, супер хитови, но и импресија од сето она што се случуваше изминативе денови, кога е во прашање прославата по повод независноста на Македонија. Годинава се одбележуваа 35 години независна Македонија и сигурно дека имаме многу прашања за размислување од типот што најмногу се промени во Македонија за 35 години, која работа од Македонија од 91 најмногу ни недостига денес или на што сме најгорди кога ќе кажеме Македонија. Интересни теми, сигурно секој си има свој одговор, а како помена прославата оваа година ќе зборуваме во наредните минути.
1: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
1: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071 377 322.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Бубамар радио.

David Guetta на Боба Мара, има концерти, има вечери после кои Скопје уште долго зборува. Синоќе околу 50.000 луѓе на стадионот Тодор Кроевски пеа, танцува и беа дел од спектакуларното шоу на Девид Гета со светло, пиротехника, огромна продукција и секако хитови што ги знаеме сите. А денес, утрото по спектаклот, да се подсетиме на атмосферата. Повторно, Девид Гета на радио. Forever Young.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Додека вака утрински правиме ретроспектива на сето она што се случуваше и изминативе денови, факта дека Скопје на вистина дишеше во ритмот на светот, за само неколку дена низ нашиот град поминаа светски музички имиња и големи спектакли, од неповторливиот Коза Карера спреку македонскиот мултимедијален спектакл Силно светнал ден, па се до вчерашниот Девид Гета и неговото шоу. Музика и лијадници луѓе, голема продукција и вечери за паметање. Изминативе денови имавме можност да почувствуваме што значи кога музиката не прашува кој си од каде си на колку години си, само те поврзува со луѓето околу тебе. Скопје денови на вистина имаше своја голема музичка приказна и верувам, уживавте сите во неа.

0: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
1: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотоку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
2: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
3: Дувајте диви ветришта, езерото разбрането, своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
4: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива кој звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
5: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
6: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
7: Добар ден. Нема никаков проблем.
6: А што правите со отпадното моторно масло после?
7: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
6: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
7: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
8: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
9: Ало, пак возиш со зимски губи?
10: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
11: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
12: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
13: Диши длабоко. Радио Бубамара.

И да го заокружиме овој час уште една интересна приказна и факта со тој да заклучиме дека не доаѓа се така преку ноќа. Вчера сите кои што бевме на стадионот реално уживавме со францускиот музичар Дејвид Гета. Но дали знаете дека Дејвид Гета пред големите фестивали, милионските хитови и светските сцени со години пуштал музика по клубовите во Париз? А најинтересно, неговиот голем светски пробив доаѓа дури од како веќе бил искусен диџеј. Затоа неговата приказна е убав потсетник дека не постои рок за успех, понекогаш најдоброто допрва доаѓа. А синоќа Скоп имаше можност тоа најдобро да го почувствува. Во живо со Дејвид Гета.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Кога ќе постигнеш успех, повлечи се. Лао Це. За да го скинеш плодот, треба да се качиш на дрвото. Томас Фулер.
1: Бисери на мудроста.

И овој час ќе го отвориме со еден настан на кој вреди да се биде присутен дефинитивно. На 12. септември во Музеот на современата уметност во Скопје ќе се одржи јубилейното издание на Скопје Винил Конвенција. Настан кој веќе една деценија ги обединува љубителите на грамофонски плочи, колекционерите, диджеите и музичките ентузијасти од Македонија, регионот и пошироко. Овогодишното издание носи програма подолга од 12 часа, распоредена на три бини со настапи на 36 локални, регионални и интернационални диджеи. Посетителите ќе имаат можност да купуваат, разменуваат и продаваат грамофонски плочи, но и да уживаат во музичка програма, базар, попа, продавници, гастрономска понуда, детско катче и повеќе дополнителни активности.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Радио Бубама.

кога сме кај настаните кои што ни предстојат или за публиката која што ја посетува македонската опера и балет со операта Кавалерија Рустикана на 11 септември во 20 часот ќе се отвори новата сезона на македонската опера и балет. Кавалерија Рустикана има и посебно место во историјата на македонската опера со изведбата нова дело на 9 мај 47 година почнала организираната оперска дејност во Македонија што му дава дополнителна символика на отварањето на новата сезона.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамар радио.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Најкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Додека Македонија вчера го славеше денот на независноста, на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје се славеа 8 нови почетоци. Токму на празничниот ден на свет дојдоа 8 бебиња, 8 нови животи кои го донесоа најубавиот подарок за еднината. Најновите резултати од меѓународното оценување на учениците ПИСА 2025-та покажуваат пат на перформансите во читањето и математиката на глобално ниво. Во Македонија, 15-годишните ученици имаат пониски резултати по математика во споредба со 2022 година, додека постигнувањата по читање и наука остануваат на приближно исто ниво. Според податоците од извештајот, најголем дел од учениците во земјава се соочуваат со сериозни недостатоци во основните вештини. Српскиот председател Александар Вучич изјави дека ќе подпише указ за распуштање на Народното собрание и ќе распише предвремени парламентарни избори. Во интервју за вестите на Радио Телевизија Србија, тој рече дека го добил предлогот на владата за распуштање на парламентот. И времето денеска, сончево и топло со мала домирена облачност. Во попладневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Во Скопје слично време, сончево и топло со мала домирена облачност, ќе дува слаб домерен ветер од јужен правец, попладне во делови од котлината ќе има услови за развој на нестабилна облачност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура ќе достигне до 33 степени.

0: биде една музичка приказна.
1: Најголемите хитови на сите времиња. Златни хитови на вашето радио Бубамара.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме

0: А ти се со вашиот лекар или фармацевт?
1: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит бекот.
0: Дијет.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
2: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, гориш.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и болен стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, спит.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредеда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К-15.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Бубамара on the air.

0: за моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е омилен. А вам, диамантна државна отарија.
2: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове.papiroti.mk.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Добар ден и добро дојдовте во попладневната смена на Радио Бубамара среде овој денешен 9 септември, постпразничен ден, делничен, забрзан и типично септемвриски. Ведро небо над нас, пријатни температури околу нас и дошт во метеонајавата за попладневните часови. Тоа се основните назнаки на денешнава среда. А има уште нешто, да, фреквенцијата што ја слушате е Радио Бубамара, а со вас на оваа фреквенција попладнево се Ден Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит бекот.
5: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Денес е среда, пријатели, ама како да е понеделник, што и да сме почнале завчера понеделнички, денес веројатно требало да го почнеме повторно од почеток. По празничен неработен ден, само политичките обраќања продолжуваат непопречено, бидејќи никогаш и не запираат, се друго бара дополнителна мотивација. Ова е, пријатели, втората смена на вашето омилено радио, а нам ни е дополнителна мотивација самото сознание дека повторно сме заедно и дека надворешната температура, замислете, едвај го достигна 30 степен. Ова е навистина срекна среда.

Денес минуваме низ оној постфестум ден. Синоќа со концертот на Дејвид Гета на арената Тоше Проески заврши едномесечното честување на јубилејната 35-та годишнина од прогласувањето на независноста на Македонија. Чудно ми е некако што во овој празник најмногу внимание доби мега популарниот француски диџеј, наместо луѓето од составот на првиот парламент или на првиот владин кабинет, да речеме. Но живееме среде глобално време на спектакл, па не треба да бидеме премногу изненадени. Така спектакуларна не беше само сцената на Гета синоќа. Кон таков спектакл тежнеат и сите на политичката, обштествената и јавната сцена глобално. Еве една песна на Дејвид Гета, Джей Балвин и Бебе Реджа, со наслов како позајмен од нашата политичка агенда изминативе 3,5 децении. Say My Name на Буба Мара.

Го затвораме денес пост фестум повекедневното чествување на 35-те години македонска независност во кое планирано или не најмногу внимание мобилизираше синокешниот концерт на францускиот диджеј и музички продуцент Дејвид Гета. Неговиот настан некако стана не најпопуларната туку и основната димензија на прославата на независноста. Се разбира тој е мега звезда, а самата организација на концертот е голем зафат кој бараше силна организација и функционална инфраструктура. Може би тука е врската на концертот на Гета со македонската независност. 35 години подосна, на независна Македонија се уште и не достига силна државна организација и функционална институционална структура.

прашањето за цената што ќе платиме останува и натаму отворено и за државата и за концертот на Гета. За ова второво што сите не интересираше за цело време, владините портпароли постојано велеа: дозволете да завршиме со сите настани и потоа достоинствено и доследно ќе информираме за се. Грешка во чекорите, да не речам во читањето, треба достоинствено и доследно да се одбележи празникот, а цената на неговото чинење треба да се објави транспарентно и обврзно.

0: Добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогери.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара пост празнично во денот потоа во длабокото попладне на денешниот 9.9. 9. септември е значаен датум низ историјата, геополитиката и нумерологијата, но настрана од неговата мистична, историска или популярна специфична тежина, јас ја застапувам тезата дека денот го има значењето што ние ќе му го обезбедиме, а ние за секој ден сакаме да ни биде продуктивен, ефикасен и фино расположен. Тоа се обидуваме да го постигнеме и денеска, во оваа денешна среда, 9 септември, 81 ден на летото и 252 ден во годината.

0: Најголемите хитови на сите времиња. Златни хитови.
1: Раскажани од Радио Бубамара.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, силни.
2: Не учеа глави да наведнеме.

Ја слушате втората смена на Радио Буба Мара во постпразничното попладне на денешниот 9 септември, денот по завршницата на едномесечното чествување на 35 години од независноста на Македонија. Есапот за цената на чинењето на прославата што туку пристигна, пријатели. Премиерот Мицковски денеска во Штип објавил дека буџетот и граѓаните сите овие настани од прославата на 8 септември ги чинале 0 денари, зашто биле организирани и платени од обштествено одговорни компании. Кои компании премиерот не прецизираше? Може би оние што не плакеа данок или што со финансиски проневери го штетиле буџетот на државата. Ние продолжуваме буџетски растеретени низ денешнава срекна среда до 17 часот и потоа.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритам.
6: Радио Бубамара 105.2.

Денешнава среда е ведра и температурно релаксирана. Конечно летните температури станаа пријатни, а не измачувачки какви што беа во текот на целиот месец август и за време на топлотните вранови пред него. Да се вратиме ние на бројот 9. Во денешниот датум со две деветки, многумина бараат некоја мистична символика, но во овој свет на контрасти дури и културолошките значења на деветката се различни. Евенина Сита, еден неподелено омилен рефрен со деветки. Ја слушаме германската група Нена и незините 99 балони.

Веројатно нема да најдеме контрамислење на тоа дека овој рефрен од 83-тата беше широко популарен во музичката традиција. Другите традиции се поделени околу деветките во кинеската култура. Деветката представува долговечност и вечност, па и илјадници двојки го избираат 9.9. како датум за склопување брак. Јапонскиот збор за 9 пак звучи слично како зборот страдање, што овој број во датумот и деветката генерално ги прави непожелни во јапонските хотели и болници, да речеме. Остануваме ние во нашата традиција, каде деветката е се уште неутрален број, освен во долгот на земјава, кој изнесува, речиси, 59% од вкупниот БДП. Дайте музика!

летниот ден, пријатели, влегува во својата завршница најавата за попладневни дождови и натаму е на сила. Каде ќе изврнат и колку е друго прашање? Прогнозата до крајот на оваа недела е оптимистичка во следните два дена. Времето ќе остане сончево и топло, утре попладне некаде нестабилно со пороен дожд. Во деновите од викендот некоја циклонска активност ќе предизвика променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Од сабота дневната температура се спушта под 30 степен. Тоа е добра вест. Се надевам дека љубителите на летото нема да ми забележат на овој метеоентузијазам.

Еве му сега еден помалку познат податок на денешниот 9 септември. 9.9. е меѓународен ден за заштита на образованието од напади и вооружени конфликти. Бројот на вакви напади во последниве две години драстично е зголемен. А може ли образованието да преживее напад? Ова е темата на овогодишното одбележување на денов, но наспроти војните напади, образованието е изложено и на други мирнодопски атаци кои могу загрозуваат непреченото одвивање. Се повеќе на овој начин се размислува и за нападот на социјалните мрежи, кои целосно го преземаа животот и образованието на нашите деца.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

0: што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Сите имаат своја цел. А нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Работниот ден го трча последниот круг, а Радио Буба Мара им прави дискретно друштво на сите кои ги завршуваат своите денешни обврски. Меѓународна обврска на денешниот ден е да подсети на заштита на образованието од напади и вооружени конфликти. Бројот на вакви напади, пријатели, во последниве две години драстично бил зголемен и изнесува околу 8600 пријавени напади во споредба со оние околу 6000 во 2022 и 2023. Година. Но денес, кога се зборува за мирнодопската заштита на образованието, се почесто како непријател се посматраат социјалните мрежи, кои целосно го преземаа животот и образованието на децата, без позитивни ефекти. Затоа зборуваат и резултатите од најновите меѓународни ПИСА тестови, не се баш охрабрувачки.

Како да се објаснат слабите резултати на 15-годишните ученици на меѓународното тестирање PISA 2025? Тие покажале остар пад на знаењето не само на учениците од Македонија, не само на учениците од регионот, туку и на учениците од европските земји. Кај нас по математика само 32 од 100 од децата постигнале барем основно ниво на познавање. Околу 26% од учениците постигнале ниво 2 или повисоко ниво во читање, што значи и разбирање и идентификување на главната идеја на текстот. Најдобри резултати на глобално ниво имаат учениците од Сингапур, Кина и Јапонија, со резултати двојно повисоки од оние постигнати кај нас.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Денешнава среда се истркала пријатели до крајот на своето работно време. Небото и натаму е ведро, но до крајот на денов некаде ќе се наоблачи и ќе донесе дожд. Врнали веќе во вашиот семеен буџет по крајот на летото и по почетокот на школската година. Во време на поскапување на многу цени, од бензините преку храната до услугите, струјата според владините најави ќе продолжиме да ја плаќаме по стара цена. По стара цена и за сите пари. Ја возиме и по плодневната тура на Радио Буба Мара. Ви посакувам спокојно движење кон сите ваши попладневни дестинации, каде и да се.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Ова е времето на нашите попладневни муавети посветени на светот на создавањето и креативноста, не само работниот ден, пријатели, туку и 83-тото издание на филмскиот фестивал во Венеција влегува во својата завршница, но тамошната возбуда не престанува да го бранува севкупниот филмски свет. Синоќа среде голем интерес е прикажан филмот Бункер на Флориан Зелар со Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, филм за модерните контроверзи на светот. Филмот е инспириран од протечената вест дека Марк Закерберг гради подземен бункер на Флорида, што го поттикнува прашањето зошто се изолира човекот кој, измислувајќи го Facebook, го поврза светот. Филмот добил 15-минутни овации по прикажувањето синоќа.

Инаку филмскиот фестивал во Венеција завршува на 12 септември, а неговото 10-дневно траење донесе остварувања кои отвораат и преиспитуваат некои горливи политички прашања на денешнината. Затоа и годинава холивудските студија ги нема во Венеција.

Точно е 16 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Еве ни сега, пријатели, уште една интересна вест од 83-тото издание на филмскиот фестивал во Венеција. На 93 години, актерката Елен Берстин доби Златен лав за животно дело. На програмата на фестивалот во Венеција е и краткометражниот филм Флеш Импакт на Меги Джиленхол, во кој Берстин ја игра Мели Моро на возраст од 100 години, колку што ќе имаше Моро да не замина од животната сцена на возраст од само 36 години во далечната година 62. Фестивалскиот директор Алберто Барбера ја опиша Елен Берстин како актерка чија уметност со децени уме, со достоинство, иронија и храброст да ја прикаже булката и човечката издржливост.

А сега и најава дека мюзиклот Као Какао, инспириран од музиката на Владко Стефановски, ја започнува новата театарска сезона со две изведби во Македонскиот народен театар, утре и задутре со почеток од 20 часот. Во текот на летото, Као Какао беше изведен на три фестивали. Мюзиклот го отвори Битолското културно лето, беше завршна представа на Охридско лето, а гостуваше и на град театар Будва. Заедно со првите изведби во Скопје, мюзиклот до сега го видале околу 6000 гледачи во Македонија и Црна Гора.

0: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слитбекот.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
6: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредата, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.

Ги трошиме еве последните минути од нашето попладневно дружење. Време е да подблечеме сите заедно црта под денов и да размислиме како ќе ги потрошиме остатоците од него. Ние, пријатели, остануваме вашата дискретна придружба во текот на целиот ден. Конечно, затоа и постојат пријателите, нели? Пред да се разделиме, ке ги слушнеме заедно уште и вестите во 5.

0: Слабти песни на Богомара.
1: Песни од едно

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.

Вести во 5. Сите настани поврзани со прославата на 8 септември, граѓаните и буџетот ги чинеле 0 денари. Ова денеска го изјави премиерот Мицковски, откако со денови се чекаше одговорот на ова прашање. Тоа што го платила Државна лотарија, која е во собственост на државата, тоа не важи, веднаш се јави СДСМ. Нема 0 денари, има префрлање на трошокот од еден джеп на државата во друг, порача од СДСМ. Судот го одложи рочиштето за Државна лотарија по приведувањето на екс-директорот Перпарин Байрами. Судењето продолжува на 18. септември. Байрами по една година бегство утрово се пријавил на преминот Блаце и веднаш е спроведен во затвор. Само третина од 15 годишниците во земјава имаат основни познавања за математика, читање и наука, покажаа новите меѓународни ПИСА тестови. Овие резултати се послаби од минатогодишните. Вучич распиша избори во Србија на 25. октомври. На крајот, времето утре. Сончево и топло со умерена облачност и умерен ветер од југоисточен правец. Попладне ќе има услови за локална нестабилност со дожд. Дневните температури и утре од 29 до 34 степени. Тоа беа вестите во 5 и финалето на нашата попладневна тура. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатна вечер.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Видија летната понуда уште денес.

0: добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Диши длабоко. Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, гори.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава. Убаво е.
1: Мир, југо, спока, не сакам двобе, не сум тој, јас сум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзи течат поред, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално, сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетро. Има каде.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, силни.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Бог ме цени кога работам, но ме сака кога пеам. Тагоре. Во неволја, не заборавај дека ќе дојдат подобри времиња. Латинска поговорка. Тој што пее, зло не мисли. Тој што мисли, не му е до пеење. Душан Радовиќ.
0: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Фрути ќе ве освежи, фрути ќе ве освои, но со фрути ќе може и вие да освоите добивки до 400.000 денари. Инстат лозот фрути ви нуди весела и свежа комбинација од символи на овошје и вредни парични добивки. Гребете фрути за забавно и богатно овошно смути со Државна лотарија.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
8: 105.2. О2. Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 9 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1941-та, роден е Отис Рединг, американски сол пејач. Неговиот хит «Sitting on the Dock of the Bay» беше снимен три дена пред да загине во авионска несреќа во 1967-та. 1965-та, Rolling Stones на денешен ден се искачија на првата позиција на британската сингл листа со «I Can't Get No Satisfaction», со што групата го доби нивниот четврти поред британски бројден сингл.

1952. Роден на денешен ден е Дейв Стюарт, гитарист, композитор и продуцент. 1954. Елвис Присли одржа свирка за отворањето на шопинг центарот во Мемфис. Джони Кеш беше присутен во публиката, а по шоуто се сретна со Елвис за прв пат. 1989. Black Box се искачија на првата позиција во Британија со Ride on Time, каде се задржаа цели 6 недели. Песната подоцна беше прогласена и за најдобро продавана во 1989 година.

1995-та на денешен ден 9 септември. Кулио го забележа неговиот прв американски бројден сингл од како Gangsta's Paradise се искачи на првата позиција. Песната беше дел од филмот Dangerous Minds од 95-та со Мишел Пфајфер во главната улога. Кулио подоцна токму за оваа песна освои Греми награда. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 9 септември 1978-та, Бони М го забележа нивниот прв британски бројден албум, откако Night Fight to Venus се искачи на првата позиција и се задржа таму 4 недели. Од истиот албум, еве како звучи Rivers of Babylon, ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk. Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 19 милиони денари,

0: Најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове, точка папироти, точка макар.
2: Диши длабоко. Радио. Радио. Убамара.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Ало, пак возиш со зимски губи?
4: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.

0: квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Точно е 20 часот. Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Бисери на мудроста.
1: Некогаш облеката не зборува ништо, а кажува се. Мишелен. На човекот што во себе има многу, на себе не му треба ништо. Гете.
0: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа, само со инстат лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Форд Фокуси титаниум или еден од седумте Форд Куга S-Лайн може да биде твој, само со инстат лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Диши длабоко.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Тамара, силни.
4: Не чеа глави да наведна.

0: ќе чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден, долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајк Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk. Бубамар радио.

Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

0: Точно е 22 часот.
1: Тамара, гориш.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Што е тоа климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
2: Диши длабоко.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, гориш.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, силни. Не очаја глави да наведна.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Тамара, гориш.